طيب عايزه اسلم على عبد الوهاب، بيقول انا عبد الوهاب وبسمعك من الشغل وانتي بتغيري مودي. انا قابلت صاب مستغلك، يعني ايه؟ اولا صباح الفل يا عبد الوهاب، ومبسوطه جدا انت تسمعني من الشغل وان انا بغير لك مودك، بس انا مش فاهمه حاجه. ما بعد كده بيقول انا قابلت بالعربي ماشي، الف ب لام ت، وبعد كده صاب صاد الف ب، وبعد كده مستغل، وبعد كده كاف. ده ايه عباره عن ايه ده؟ اشرح لي اكتر. ممكن قابلت دي اللي انا قابلت، صب دي شاب مثلا، مستغل مش عارفه معناها ايه، مش فاهمه حاجه. مونو بيقول لي انت لخبطتيلي مفاهيم كتيره قوي كنت عايش ومقتنع بيها 100%. طب هل لخبطتها لك بالحلو ولا بالوحش؟ يعني اعتقد ان انا بقول كلام صح، فلو انت كنت مقتنع بحاجات غلط فانا صححت لك حاجات، فدي حاجه تحفه. بس لو انت دلوقتي بقى الدنيا ساحت في دماغك قول لي، فهمني بتفكر في ايه عشان نتناقش كلنا مع بعض. في يوسف بيقول انا بخاف من اني اسوق موتوسيكل بسرعه عشان ما اعملش حادثه. طب ما دي حاجه صح، انت زعلان ليه؟ بالعكس، ده هنا بقى نقول ايه، من خاف سلم. يعني هو اصلا السواقه بسرعه في المطلق غلط، تمام؟ سواء بقى بتسوق عربيه، عجله، قطر، فاهم، موتوسيكل، اي حاجه. فكمان بقى الموتوسيكل بيبقى اخطر من العربيه، فما ينفعش اصلا ان انت تبقى عايز تسوق موتوسيكل بسرعه. فطبيعي ان انت خايف تسوق موتوسيكل بسرعه عشان خايف تعمل حادثه، ده صح، ده مش غلط. لو بقى اقولك لو انت مثلا الموضوع عندك واصل مرحله اللي هو لا انا مش هركب موتوسيكلات خالص عشان خايف، اقولك اه ده خوف زياده. بس ان انت تبقى معتدل وتبقى بتسوق على مهلك سوق، انت كده صح. يعني دي مش حاجه عايزين نحلها، دي مش مشكله عايزين لها علاج، دي حاجه اميزنج. يعني يا ريت كل واحد يبقى حذر. بالعكس والله انا بجد يعني مش هقول لكم مش بفهم، انا ببقى فاهمه جدا الناس اللي بتحب الموتوسيكلات والناس اللي بتحب تسوق بسرعه، بيبقى ده في احساس معين كده من الادرينالين، اكيد بيبقى لذيذ للشخص اللي بيعمل كده. ولكن ما احنا بنبص بس على الانبساط اللحظي، ان احنا هنتبسط دلوقتي هنحس بحاجه حلوه دلوقتي، بس مش بنبص لبعدين، لانه فعلا الموتوسيكلات حوادثها يعني لا قدر الله بجد بتبقى وحشه قوي. ف ناخد بالنا على نفسنا يا جماعه لو سمحتوا. 92100 رقم الاس ام اس لو حد جه في دماغه اي اغنيه لايقه على المود اللي احنا بنتكلم فيه، او مود الاغاني يعني اللي هي الاغاني اللي فيها حته ايجو لذيذ كده، ان حد حاسس بقيمه نفسه وعارف قيمه نفسه كويس، يبعتها لي على 92100. انرجي 92.1 المز